0: elodu ye lodu aduane ni ani nei mimu mimu mimu sanu ama na me so aye no me si mimu enane nei first record any 1 week am mimu ntutu me eno no disen kwala betietia mimu a sa money na me di ye no ehu adura ma to wadro store ni ye de bodie ni time na me kon ko shem ehu na bo say yes de ugu no nja ke urade eti bibia ye ye no say yes we mlo ye ye careful and now mama de to ho wafa o mama bag wo biem na do sa fa chire pe one problem ube nyan kwala ni bia ena obo wo say yes and now mama shuma wa wo nko ube nyan kwala ni bi ube wo say yes ena mama shia dia na ye no wadwane ube nyan kwala ni bi madisa de nsa ube nyan kwa tenten finish na wo so wanyina du mama na watena wiase na wo so abeto wo ma so acha wo finish bibia wo ya dia bibia o ebeba nkuro bom eti hwe na de wo na no efifia anshori tia wo daache amasku wo nuru school na da koshe game machine na wo wo ma di bibia yo sa na ekro ti hwe because de ye ku ni nei eno ane ye daache eti ababiala wugu no Isaiah chapter 40 verse 10 say
1: here run for the two me
0: aha
1: na ne basa dinanim nim
0: na basa edinanim otumi mu
1: hwe
0: hwe
1: na ketua
0: sai yakobon no na ketua ke
1: no na dinanim
0: na ketua ena nanamu hwe di ye ye no obesha namu bo sem kashe ma babu ne pa obesha namu because Isaiah 62 verse 11.
1: She what the what the am what you do as I say we no ha.
0: Aha.
1: Munka cho zan ba wa say.
0: Aha.
1: She unkwa unkwa je eb.
0: Unkwa je ba.
1: She na ketua ka no ho.
0: She na ketua ka no ho.
1: Na na musha di nanim.
0: Na na musha de.
1: Di nanim.
0: And na musha. Isaiah 7:4. O kan sem bi. Isaiah 4. Verse 4.
1: Say 4 no.
0: Aha.
1: Was it any wo hwa do na?
0: Aha.
1: Who mabo? Na wa na ba wo so.
0: O chine ni nu wa do na o hu mabo.
1: Wa kwan.
0: Na wa kase wa
1: na ba wo so.
0: Na ba wo so. Wa kwan. Wa kwan. Akwan ya wa wo nam so. Eno a na wo awurade zbe ma na ba wo so. Kwan ya wo nam so no. Chuo. Bible na ka to wa se, akwan ya wo nipa nam so no. Eno a na daache. Oba ma na ba so. Wankasankasa wusu. Ezekiel chapter 22 verse 31 no, I can say say.
1: Verse 31.
0: Aha.
1: E dimefie ba bu shegu onso.
0: Aha.
1: Ma dwe wona ani breja nemu.
0: Aha.
1: Na ma de wona bla bobo wona tifi.
0: Oh, tie. Oba dwro wani bla nyina mu. Na odi wankasa wa bla bo.
1: Ebo wa tifi.
0: Ebua wa tifi. Finish. Wa bla bo awu gbo no. Wo se wodi bebua wa tifi daachi. Na me ka kire wo je ye dwia nyina ye be kwa ba betom na me ka kire se madam bia wo no o ka kire ne ba bi se wo mo committee nti ne class ni ba ko class prefect no wan ye shisha book na akora bi o be ka sa class wo bia no on twro ne din

0: Etu wase ampaniampa.
1: Otumfo nchatem.
0: Otumfo nchatem wo.
1: Onye mumu yosem.
0: Nchake urade.
1: Amen.
0: Wo nchatem wo de wakere wiase aye papa. No de bodi atua uka. Wakere wiase bone no de papa atua uka. Da bi. Ye ka otimodrefo a wani urade. Mema wadi sua bi. Deuteronomy chapter 28 verse 1. Tobu asida kro kan ni nyina. Na hu so Onyankopon de timo odere pa. Cheke urade.
1: Amen.
0: So ne patra bani mu bebre ya. Ha. Awurade wajiga wose, me metimi ama wa wale yire. Na obi ne oyira ade ade.
1: Ada. Bible be true. Enzu ni mu aba.
0: Otum kase, obetimi ama wa ye adwuma. Na so adwuma no kura no umfa bi ntwa aduane ni. Because obi de no wa fa ase ne ba, ne yire. Obi de nipa ko ji sikaduro. Nesu sika no baaye no ontimi nibi doctor se mananwe akoko onwe krokokoko woni dabodabo onwa ponche na mo nchikoshia last minute kura no woni nchen na wie ye kura sikire na woti wiase na woni nchen ni asikire anwe akoko nam nwudwa nam nwa ponche nam na woti wiase no mo ye de o se no makwa.
1: Amen.
0: Nadia ne ne kafa. Cars ne park fie na nim, ebi wo kwa so. Abrosan na to aso fo yi. Wati animu security wani bi. Na so wo kwoto so security ni, wa hunu ti na pa no da ho a. Chikani twamu a ese wo nhwe, no wo hwe. Wodi bi kana no ne eno be firi wiase. Kwampa wan fasu anya ne ho nti. Bible na kan wo Deuteronomy 28 say wono ankasa obebre na ontimi nibi na ne yirimpo no ono nyakopo be ma obi
1: enada
0: upe wati modenfo a wani awurade na kwan ehu we dangerous mamen kaye ma mimie Job 5 18 National no ma bi a awurade ye
1: ono na
0: Job 5:18
1: na ono na awurade no opira
0: ono awurade no ene wo pira
1: ene o chichire so
0: ene o sai de wo no awurade no wo pira eti wo jika wo tumi sese de pagutu wo sabrim ye patu wo sabrim ye example ona no ho ya homti nkira kwan so ono a Brekum kwan so ono a bechem ena no so play nso nkohwe asia 207 se masan de me ho akwaje ese akapo so de ship enti awurade akase
1: wonu
0: obetua onipa biala kase de na djuma ari en otu obesusu onipa biala nsa de djuma no de ama no enti na wo ko problems na Chapter 12, verse 14. Was it?
1: Onipa nu muaba.
0: Osei.
1: Onipa nu muaba.
0: Onipa nenu muaba.
1: No debedi papa me.
0: Eno debedi papa me.
1: Onipa sanu adie no.
0: Na onipa wonsanu adie no.
1: Obedani ama no.
0: Obedani no de ama. Didi awudi sa from na no. Eno ana be fifia mu akotwa. Ji se de ku ani de buru bankani ba yira sha. This is school bi na wo kwa abrantie hweso hwe na school na wo kwa na eno ni edu a wo de hye wa da chee be fifia mu okotwa ehyeka urade
1: imi
0: ntu ya wa dwesa wo ma me bi na wo ye na bro wo papa bi na wo ye na bro wo ko school na wo dwane kofie wo nhia de wo ngire ho na wo nya na wa dwesa wo ma me na wo papa school fees no mutua no ana wo kwa ma wo mu a da chee wan kasa be ba wo kuro bom Nshake urade.
1: Amen.
0: Eti wosha bibia woya ne nano ebeba udaachi asetremu ablabom. Eti hweye na dua wodi asi wona no ankwankwa ye dua ebese udaachi. Because we are sacking our problems. Bibusam etredu ba ko Proverbs chapter 11 verse 27 wasa kan sem wo
1: your papa pa chiri kwan no
0: iti di your papa chiri kwan no
1: ohwe ani so
0: ohwehwe ani so
1: na di odi boni achiri no
0: na di odi boni achiri no
1: e ba ni so
0: boni na ene be ba ni so papa bi okro bi wo wasa kropon sa do ye friend mosia so ye friend no ejabo na ni di ne no honam se ni ti mu odene na ubokwa ni fie kwadu ablobe we ni ti mu odene ti obi amfa ne hwe ni mako tume bre mako odi odi na ofie ho no tete wo nya ye e na obre so no kwantumi ni obi aso ntumi nti bi otume bre sa na apuragu pom na fifi ni wasan don ni se nwida dakron kwala ni nimse papa ne won kwala mi nu miensa nti won ma fa koko boto na ba kwa furu kube no nti no ma atere koko boto nti o chi kube na na beto boto nu e na ba ko feli wo soro e ba na bo kube no na feli an to boto nu na fa nche na chim sana papa ne da ho o sole ya no yi ni tio doburu ba obaya no de bejira kubi na se no de share so akra me tisuru ono ehu wonu mi se papa na eto no ja no ho mi kwodwo na me ba wo se from cream o tena se se eno anu no ene wa ti hwirim ene wa nya 22 years roman father bi kura ne de hwirim ma no o pa ne to asasa na roman father bi ba chee no hwi ene wati hwili
1: mi kodie na meba no
0: papa no bubu da 15 years akra ne tito e papa no bubu agudam sa owu ya kra nya abso miensa papa no so bubu gudam fie dunum mena chi nyina ye kuro wo mma na duane o mu bie pun se no mo de duane nato wo eti eda owu ye na obi ahu 4 to 5 days no ana mantem ho bon ana omuko hu se papa na wu dane omko na chi nyina pro loto a ani crazy nya omu yushu ya ansana omu tuma ko sie papa no loto pa ye shegu bakati ni nsuom mantem ho ni nyina akra ni bubu ye no papa ni su bewu no obubu gu ho nshaje urade eti bibia wo ye no ye ni ye na sha wo se wiase a wote no wo sisi wo bia na obi su abe sisi wo nko obi a ku no ho na obi aba wo de ho nshaje urade wo nko obi a yiro ho because dia wo gu bia no nanu me ne madam fo sofo baako o so ti wo se wo se papa bi sofo we dia mani gani sofo makwachi obi ne me yire wo me dam e ho ana sofo se nyakoma tena se wo de nyakoma awurade mo obotre wo hu ye o se sofo me se na me ya bafra ana sofo ne se na me mpacho we dia minu si wani abere so musi asam kakra wo ba wi aso afo obi yire da akwanso sofo ese ete sex ni mu ache sofo ache na sofo ni so busi ane se na woni ne da se no so meni da ba em se se 3 o se 4 na sofo ni kaje zani aka o last 3 ka o last 3 kosi die wu ye na sasi su nyina eti ene obi hwe ne ye ne obi hwe ne best school a ablante ye wachi na she we dem ho akora ma mid term a wu sha na bontina betun fu so nkosua de na wu de na kwashe dem ho wo ne problem da che uma ubo wu sha yes sha na wiase wu nua kwadu na wu kwatu mankani teacher ni a woman kofo manko school that che da wanim obi kuro na obata ho a won problem e da wo benya bi no re ha wo kra wo dia ne dia sister na wu o na wo dia wo di wani ba ho se wo kunu wo twia fa so kwae bɔne nyɛ tu wo wiase ayɛ careful chɛkɛ wurade because Proverbs chapter 24 no verse 12 no say
1: sɛ wo se
0: ɔse sɛ wo se
1: yɛnim wei
0: aha
1: deɛ ɔkra koma ne nhunu mu
0: ɔse deɛ ɔkora koma no ɔnhunu mu anaa
1: na ɔbɛtua onipa ka
0: nti nyankopɔn se ɔbɛtua wɔ nipa ka
1: sɛdeɛ ne no yɛɛ
0: sɛdeɛ ɔno a ne ne yɛyɛ de ade
1: ɛteɛ
0: wobɛtua wɔ nipa ka sɛdeɛ wɔ nipa waa wo ne yɛ akye the Christianity chapter 10 verse 8
1: deɛ ɔtu amena no
0: Christianity 10:8 You are two amena no. Na ya kɔsɔ ha ne ha afu kwan no na ya bɔpɔ ya bɔbɔ bɔpɔ na na nkɔfɔ tetehwe na ya sisa akyɛmpɔ ne ne topae na se na ya sere ye kuro mu yene be shefan ɛna me maame se ye nkɔnkɔfɔ aduane mra anya saa wo mo start ya fashion no a obia ntum si afu kwan so kime me kuta tai na mdi na chi na me di anim na mu hu sɛ kwan na fu ansensan ni bi wɔ hɔ a mɛtumi asisi pɔ no